0: စာအကင်းဒီဒစ်စမင်နိုပဲ
1: ဒွေတော့ငေါ်ပေါ်ကပြေးရကိုကြီ
0: းမလာပင်ငုံတော့ပါအကူနဲ့ဒစ်စမင်နိုကိုကြီ
1: းကိုပင်ငုံတန်းတွေကရောက်ခဲ့တာ
0: အာယောနေငါကိုကရုံတော့ဝရောကမ်ဘာရီဒွေတော့ငေနေကြီ
1: းကမ်ဘာရောပေါ
0: ်ဤကြီးဒီတော့ပေါ်ကောင်းနေကြီ
1: းမကြီး50,000နန
0: ်းကိုဒီ
1: 10,000
0: န
1: ိုဟုတ်တ
0: ော့အတ္တစပြေကြီးကုနာရင်ကိုပေါငူညာရူတန
1: ်းစင်စပကန်ကိုညာရူတန်းစင်စပကန်ကိုပိုင်တန်ညဘုတ်ကဝေးရငိစိတာဒီပဲရှိငါဆိုယ
0: ောပဲ
1: ရှိယောအယောကိနေငါဆိုကိနေ
0: ဟာနာအေတွန်ဒငိတူကောကေပါကေယန
1: ်မစမနုတ်ကိုဝါကူ
0: တနင်းဒီပစပစ
1: ဟိုင်ဟိုင်